אמרתי, אירן, שואת לך. אלא, סטרולה הימלן, שמתי קלר אסתרה, ארסה, המוסיק, אירי תאסלם. אשמינה די,